som najgoremita radiofitové v Plovdiv na stocia U4 s James Blunt i Tastes Like Summer. New entry nore, no je to od pozície 39. Malko pone gore ili na miasto 38 viždam i vtoruto novo parče v čarta dnes. Zaglavie to je For Your Entertainment od Ellie Goulding.